0: díaltan ascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sus agat, chur an cidal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: dhéire na seachtainna an seo ar Radio Rírá.
1: Tá tú géisteach le Radio Rírá.
2: Erlinia, agus Erin Air.
0: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gai.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina Gwersanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

siad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadhí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa jéad anseo ar Radio Rirá.

0: an jiidirseartainine níosár le radio rira.
1: Radio rira.
0: Erlinia agus Ernair
2: agus er DAB
3: Stasiun Nashington.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seo cúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díb is mi a déad agus seocúbh an gignuacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a théann sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Stáisiún Oifigiúil an deireadh seachtaine.
1: Seo Raidió Ríro. Seo Ríro.
2: Ar líne agus ar an aer.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mis sem méh agus seo chugah an gignuach de stéine. Búig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an lácht oíche. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lácht oíche. Bíonn an gcaicneacht is Danny, Lomsa Jade ar Radio Rira.

0: stáisiún rádio Gaeilge don ASO. Rádio Ríro.
1: Rádio Ríro.
2: Erlíne agus Erlíne.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiún

0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rírán. Radio.

0: is Björn Kjol. Radio Re-Raw.
1: Tátú a geisteacht le Radio Re-Raw.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Steve is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mhullachíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta costú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira.

Steve is Miss Ashling agus chuchu fógrúna valúntas leis gil puncaí ar Radio Rírá. Is mi an le TG Cahard rúni nú fáiltúr le arcú ar bhean buin i gceann óras TG Cahard i Mála na Habhann. Is post lá naimsere é seo agus beagann té i cheapfar freagracht don bhainisteoir tí. A roig leat sa ról seo más duine tú atá ábalta aibrú go muinínach agus go héifeachtach astas dúam féin i dímpeacht spreagúil. Ní mór de irthóirí, CV agus litir chudig a chur chuig CV ag tgcahard.ie, rivier dín an déú lá de bhiúil. Tá cinia i gcéirciú ifigeach mar gíochta digití agus ábhar chráthaigh. Ag tuairisciú go díreach don chéann mar gíochta agus comarsáide, le gan té a cheapfar freagracht as láthireacht gigeitach agus comarsáid le húil cinia a thacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síolta mar a gíocht riamhfuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podcréaltóireacht. Is sin spruchtáta don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: díolta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Pop Nuoc, Air Radio Rira.
1: Ta an grúpa Kiol Electronach Chasing Abbey ag fila ar Ravica agus iadig seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nor deisig siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla blian a nuas. If FAQE cosig siad ag nasca an Kiol Tradisiúnta leis an Kiol Dowsa, agus ta an talbam Cyberkelt le seola a bhí an van fór. Beg deisigrin Kiol nua Chasing Abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Vla Clia ar an Deiridín Seachtula Deig de Vi Van Fór. Is Mr. Jade agus sin an gig nuacht is Danny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é SETU áta gór anis. Is muidna ullscoil an Iar Iesgirt le campus i Bord Larga i Gaharlach agus le Gorman. Is áta an tauachí é SETU. Ullscoil ina bhfuil céimeanna spartacha le deisna stadair Harlar. Socrachán Oibre agus Garmacha Spragula. Is áit é SETU dit. Áit íntach le Maractál, le Foghlaim agus le Fáss. Am sig da áit in Ullscoil Technolaíochta an Iar Iesgirt. Tórcóirt ar SETU.ie.

0: Pop nuach ar Radio Rira.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar cheannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más aga datnín a leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gcultúr áiteach tá na slúite titing rá le Sexy Tig le blianta beaganús agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eisithe acu im léine agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcóirt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlaoise a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gcéad nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is é SETU áit a gcuir anois. Is muid na ollscoil an Iar Dheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na Stádéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le Maireachtáil, le Foghlaim agus le Fáis. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iar Dheisceart. Tuair cuairt ar SETU.ie.

0: ar líne agus
1: Diebí sa chart.
2: Radio Rira.
3: www.rrr.ie
4: Rira Digitalk.
0: Ar líne agus ar an air
5: agus ar DAB
1: Stáisiún náisiúnta gaeth

0: seo. Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deanuacht de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Cat's Eye ag costas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an taine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

bhí le chluisteáil an sin le revolving door. Tátá gé se cluíomh anseo ar radio rirá. Fáte is deachchadí an chlór in hiú a chuirde. Bíam le chluisteáil gach saan agus gach daach idir a cethair agus a séchlog. Bíon an bhéim i gcónaí ar an ggheol idir ceol atástan ceart gefu lethir ceo ascuilge ceol ó aránaí arnacha agus a lán eile cho má. Baimid ag déanamh písa cainte chomá ach ní nábí bortha ba an rud is mó ná an cheol. Táid chun tús a chur leis an ggheol ag gceart le ní cap ar an mealach le Irish Goodbye ach ar dús ar ina grandé le héit that I made you love me an seo ar radio rirá.

0: Marshmallow an sin le friends an se ar ready ruúrá, agus fuh sin thula sibh stelle lefli le cean allin Boston an tanam atá air. Tá a géiste le níomh an seo ar ready ruúrá, agus ba mé leh gotí sé a flog le lán ceol cosúil lei sin. Ag lanthraig anis a chuide tá Olivia Rodrigo an malach le The Cure ach rih sin rud atá buintach le Olivia Rodrigo fuiil láthair an Tauron o Seamat a Rinnashi Lagan de Comasata Seamat Erin Malach le when a good man cries Ach Thracia Shin by Olivia Rodrigo le Clostal Lena Haron Fain The Cure Ach Erduce Mar Dirt May Dear Chanish Eradio Rira when a good man cries O Seamat.
1: Chol Urnua

0: Morgana an sin na cean álinn ar nig an seo ar radio rírá cean nua chuma wahi fix your heart for free an tanam atá ar ceicá álinn is atá sé sin ba si le feicil in lán áitna ivri an tairí a chuirde so má tá sean tagad í eicil bhulhin go mór mór dit é sin a dhéanamh ag féchan tar áid tá muid beag le lábhela tríd an chlór ach tá a lán rudaí intacha fós ar an mealach it ar nis agus deire an chlór ag a sé a chlog dúir gan is tá cúpla fógra agam díomh ach taréis iad ba Fredigan le chluisteil le Talk of the Town i Radio Rúra.
1: Bíag sas a gáit, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign Radio Rúra ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rúra.

0: Limnod an sin le nach buige chuit an seo ar radio riráciú as gaelge atá allin agus spríol le bheith ag éisteach le comá. Inniu ar an glór a chuirde tomid ag leirt faoi uachtaróta agus chuir mé ceist orbh se ar malaachnach Instagram níf.fulam agus chuir mé ceist orbh a roint lom na cín is far libh seo agus do cúpla freigraí tar éis teachtasteach. Dúirt Jade is agan gur bhfuil an twister an cean is far leí dúirt siú twister go Joe agus ní dóid an ghfuil tú na dul mú leis na cín clásicach gosúil leis sin is brolam twister comá. Dúirt Bradley gur hean an magnum an champagne cean a chuir siad stop le blianta ó hin ach tá sé fós ag smaoin na faoi ach an níos tá sé ag rá gur bhfuil air a rá 99 má nuair nach bhfuil sé ann an champagne magnum sin a all níos mó. Cumá le sin chuir mé rabhaidh ar thug mé rabhaidh do dhaoine ceann amháin a thuairt dom nó chuna top 3 a thuairt cos tá sé fíor dheacair ceann amháin a fiocha agus dúirt Chloe an top 3 atá eice dúirt sí brunch agus níl tú an dul mú leis an cean cascach sin ach iad dúirt sí pistachio ó Gino's freshen tá muid sa bhád céine leis an cean sin Chloe agus dúirt sí very specifically an sin 99 le butterscotch sauce butterscotch ní dóin am gúil butterscotch tar éis bheith agam riamh agus cean eile a tháinig isteach tá orm shout out mór a thuairt go Rebecca Carlom atá ag dul ó neart gnart ó thaobh ag foghlaim na gaeilge de tá sí ag déanamh lán iarachta ar Duolingo ach taobh amuigh de chumá agus sheol sí téach thugam go chumlán trí gaeilge don chéad uair riamh beidir an dúirt sí is Evenlum Iceburger Mars agus Malteser uachtaróta ach níl is agam an uachtaróta is fearlam ní raibh sí in ann cean ón a fiocha ach chuir sí Iceburger i gcuimh na dom is brálam an Iceburger agus haan Iceburger go mór le maiad a chuirn sé maiad i gcuimh na dom freisin so is má an rodéisin i gcónaí a bheith ag smaoineamh faoi maiad álin. But yeah, is brálam Iceburger freisin. Ok, ceapam gur bhfuil sé sin róháin de uachtaróta chat. So lamfmint a raig le níos mó ceol tar éis cúpla fógra seo tá Bella Kay ar an malach le I love it, I love it, I love it an seo ar Radio Rira.
1: Tá na Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I ní an rock down de don scanán Despicable Me a cathair, táimid arás sa dán áthais beocanna seo le charactar nua agus cabadalí ura. Ba Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rira. Radio.

0: love.
1: Anne-Marie on Shin, le throwback 2002 on Tanam atá ar an gheann Shin. Is Greenland nair a honig sé mach agus nair a hug mé fuiar go raibh tagartí de áron eile chuna sáte san churfá agus ceap mé go raibh sé anclist agus fós mohiam mar sin, but tá sé spríol a bheith a géisteach leis an gheann sin agus a géirí piocha amach na hárán eile atá si ag déanamh tagart ar i ri an churfá gohorthe. Ag an thraig anis a chuirde tá árán or nua an seo ar Radio Rira agam díh. Níos mó ceo éirinig anis tá trí árán éirinig le céile agam díh ag tosú amach leis an gheann nua seo ó Niall Horan Tastes So Good an seo ar Radio Rira.
2: Ceo or nua ar Radio Rira.

0: Sexy Tag an sin le the Queen of Carlow Town. Bhí Sexy Tag le feicil ag Phil na Gaillí ach chomá le sin baidh sé le feicil ag All Together Now chomá. So mas rud ag bhfuil tú ag dul chuig an bhéile sin tá seans iontach agat Sexy Tag a eicheáil ann. Roimhe sin ceol éireannach eile ó Amble Maro Victory an ceann a thuaille sibh an sin agus ná lthoran le téiso gcuid ceann nua bhaidh chomá. Ag leanta ag anois a chuir de tá sin am le haghaidh níos mó ceo agus duine eile ó One Direction atá I mon ceolchamarcha in Wembley fúil ar chun an inniu rólaimh Neil an album seo an album is a farlum atá ag Harry Styles ach tá lán rudaí maithe cloiste am faoin ceolchamarcha atá sé ag déanamh leis agus apparently tá sé a bhád níos far go bio ach seo cean atá a hatnaí an lum ón album sin mar dúirt mé ó Harry Styles seo Dance No More ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.

0: The weekend on shin, let's save your tears. Tá tuigh sé cluniaigh an seo ar radio ríra. A chuir sé leis sin tá deara an chlór builte linn. Jackie Crowder cuid sé buíochnach a seachlog Hannah Fain. Mas rud é gúil tú ag fáil ré chun dul amach an nocht. No chun de scí a ligin tá súil gom gur bhain tú tatnuigh as an gheol ar an glór an you. Ach ná dul ein áit tá mé lán chinn sé gomaith rud éigin dit ar radio ríra tuéis a sé chó ma. Tá mé chun sé bh agal. Le cean dena ceoltóirí tíre is a far lom tá mé ag éisteach leithí le blianta agus tá seo cean nua wehi Casey Musgraves le dry spell agus ba mé arás a chuir sé
1: cathair sa le ro. Ceol bhór nua ar radio rírá.

0: August. Air on Air.
1: Radio Reroll.
2: Radio Reroll. Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

is fóide isteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachbinn seo mars goná be mu ag cuairtí is na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcuirt ag gibhar trocha i gceann cúpla second. Díor céis plus tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachtain sicáte. Seo í.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: tamid chun an ceist déarnach a chur airt inis agus muid ag leir faoi smás a bioga agus Ilán. Damar go raibh tú ar gratú tríce ar Ilán gan rud ar bith ach album. Cén album a dúrtha leat?
1: Tuairfa mé Light Dark Light Again le Angie McMahon mar just is brálam an album seo. Ceapam go bhfuil sé co shave agus loch agus mahali beidir like bíonn si ag leart fuí bíonn si ag conna fuí an cúrp bíonn si ag conna fuí fiosú a cadrúb le na cúrp fiosú a cadrúb le a cuirda agus like undown a tá mór hímpel ar hí agus tá éireann amháin darbh anam serotonin agus tá sais like un chorus I get low in serotonin. Agus sin tá si ag leart fuí na rudí go léir tá si chun ghéanamh, tá si chun dul a chola níos lú a tá si chun an text a seo le chuig a chud cuairda. Agus mi like, wow, tá si sin co-glóta agus like, is brálam sa pop, is brálam sa R&B. Ach, hátan sé go mór leam greibh an níramh an album seo really fuí Coursey Gra, New Coursey Ganeas, Fiche on Parsanta, either Angie McMahon, August a Kerp, August Sais a Hail Fane, August Gok or Aisham Lesh, Tom like, wow, ta na lyricy sho co clishta, you know, ta she'd co dying. So yeah, so Shinema album.

0: bhí mar caiint begáín faoin obair grin graffadóireachta a dhéanann tú agus fís graffadóireachta agus hátí sé obair iontach a dhéanamh linga henna féin. Ach tugur a dhéan tú an nuraic nó gáblíon ó hinna dobláis.
1: Dobláis, gáblíon a fit trí capam.
0: Ok, so gáblíon ó hinn in eis. Agus tugur just áling a bhí ann le portráidí do chuoine agus bhí de pictúr ar Instagram ach bhí taspontas fisiciúil an chomáin
1: a bhí,

0: agus ceist iarnach an sin dá mefá tréice ar Iláin cén album a dúirfáil at?
1: An album Bráalam mas ra é gribh mé ann ná Something to Give Each Other le Troye Sivan sin an album nu atá aige le Rush agus agus na hÉireann ar fáil sin cí tá rud éigin san album sin bhí mé ag éitreach leis a gcónaí tá ag áfla Troye Sivan ach nair tháinig an talbam sin amach bhí sé ar siúil a gcónaí níor mé in éon éisteach le ar an eile nó album eile ar bé i gcuair sé bhíon ar so bhí an talbam ar fád ar má Spotify Wrapped bhí Troye Sivan ar bór a gcónaí so mas rud éigin mé áit éigin gan éon album eile seachas album one capam
0: Okay, yeah. Agus orienta measam nuair bhín tú chógáfaile album ar feadh cúpla mí, bhín sé ann agóí ar chúil seinlistaí, like bhí mé mar sin album a bhainic túsan bliana agus tá níl mé géisio leis go ach lá a hile, but bhím fósaigh fila ar le árán an sásan sú agus measam go mbeidh album mar sin agat go dó, you know?
1: Anna Rawa
0: ar fad. Agus bhí tú rá go bhfuil seo ar siú le House of Wake i gcéan cúpla seachna?
1: Tá, ié, ar an gcéad lás fid, sa Gate Theatre. Agus tá galóir bán rinacha ag súla ann, sa bhéan House of Wake, agus tá cúpla surprises agwain. Sean seo is mó atá a dhéanamh agwain.
0: Wow.
1: Atá dhéanamh agwain in mai. So ceapan gwyl cúpla ticketí fósar siúl tá siúr fáil ar Eventbrite.
0: Okay.
1: Agus féidir tá nasc ann i sa bio dún House of Wake, so HAUS of Wake.
0: Okay.
1: Ar Instagram, yeah.
0: Ryan Edition.
1: Yeah,
0: Dean, bhí sé mar fléisúr ar fáil caint leat agus tá mic siúl le héisteach leis an sáin lista seo. I think ma mé hara bheith pumped. So tá mic siúl go mór leis.
1: Gryf mín am agus.
0: Agus... Yeah, Ryan Mead Gacharad fwy House of Wake, mas maile dyn i iddyl a niwt. Agus gan oed leif lesion show.
1: Gwyrwyr yn amagod.

0: Ní éit an cos a laga ann. Erotis go lagan cian ar bi. Ní vrachnoi me ar hu fiú. Aglaig a gosach siad ar asherm.
1: Chúra sibh an sin mear speisialta a bhuaíl leis an gcórgrúpa aliana Éireacht Aite Gaeilge mar chuid de cheadóra na míasta seo ar éile an bróid.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fillé ar an ardán an Sarah seo. Beis seo an céad or ó fihi trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile san a bhíve am lá clia. Beag an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta a get a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hockeyachta get den dá ithe. Beag Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lá clia. Bin an Geek Nuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rerun. Radio